پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدی که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

راحما من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ.

0: to remain calm. The only thing that passed through my mind in that moment was the huge amount of rock that hanged above my head.
1: این قسمت که میبینید آب سطحش بالاست و عمق میله، عمق پشته کمه، دلیلش اینه که الان مثلا الان فصل لایروبیه. خب گل خیلی اومده، گل و لای کف قنات رو گرفته، از ارتفاع پشته کم کرده، به همین دلیل الان که داریم راه میریم نمیتونیم قد راست وایسیم. یه سری که اینو لایروبی کنن دوباره میشه را قد راست حرکت کرد.

0: نکته مهمتر از همه چی اینه که چجوری اونا اون زمان بدون هیچ وسیله ترازی یا مثلا اندازه‌گیری این سطح زمین اومدن که شیب رو رعایت کردن که آب نخواد پس گود بره به قول مغنی ها، به شیب خودش رعایت شده آب اومده. و یعنی اگر مثلا الان شما حساب کنین اگر یه روشی نداشته باشن یه مسیری حرکت میکنن مثلا 100 متر 200 متر قناتو به جلو میبرن، نگاه میکنیم اینی مثلا پسکود شد، اصلا آب بالا نمیاد. ولی الان اگر نگاه کنین ماهیه رو مطمئن بگیرین، ماهیه رو
1: خودم کوش گمش کردم
0: جلو پاتون.
2: To me, the canals were underground irrigation tunnels more than anything else. But I never thought that I ever see fish swimming down here at this depth. The wells were dug 50 meters apart to give access to the canal for maintenance and dredging, in addition to ventilating the system. Another amazing point about the canal was how diggers knew exactly where they had to dig the next access well from above the ground so accurately on top of the tunnel below. Despite the undeniable role of canals in giving new life to agriculture in dry lands across Iran, today, many of these historical structures have perished, and farmers are now resorting to other irrigation solutions to grow their crops in the heart of the desert.
3: با توجه به اینکه ما در این شهرستان از اقلیم گرم و خشک بهره مند هستیم، زمستان‌های سرد منفی 12 درجه رو تجربه کردیم و تابستان‌های بسیار گرم بالای 40 درجه رو داشتیم. با همه این حال ما تنوع محصولات بسیار خوبی در شهرستان داریم و این هم فقط به دلیل استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و آبیاری هست و ما بیش از 3000 هکتار گندم در شهرستان داریم که عمده محصولات زراعی ما رو تشکیل میده و 8000 هکتار محصولات باقی ما عمده محصولات پسته هست که کم آبخواه هست و زردالو هم که در شهرستان کاشت میشه اون هم مجهز به سیستم‌های آبیاری نوین هست که مصرف آب بالایی ندارد.

0: همین وقت روی پشتمون میرفتم میدیدم که عجب منظره خاصی رو من میتونم توی این شهر با استفاده از ارتفاعی که توی اون پشتم هست ببینم. خب بر حسب علاقه‌ای که تو این زمینه به وجود اومد برای من و آشنایی که با این وسایل داشتم، شاید میشه گفت چندین سال پیش اولین بار که یه بادگیر رو از طریق درون، از طریق پهپاد یا هلیکام تونستم ببینم، دیدم که واقعا معماری خیلی قشنگی داره.
1: I certainly agree with Daniel that the Badgirs in Yazd have magnificent views from the architectural viewpoint. Shahryar Azimi for Iran.

0: Minding your head is also important. We tried to remain calm. The only thing that passed through my mind in that moment was the huge amount of rock that hanged above my head.
1: این قسمت که میبینید آب سطحش بالاست و عمق میله، عمق پشته کمه، دلیلش اینه که الان مثلا الان فصل لایروبیه. خب گل خیلی اومده، گل و لای کف قناتو گرفته، از ارتفاع پشته کم کرده، به همین دلیل الان که داریم راه میریم نمیتونیم قد راست وایسیم. یه سری که اینو لایروبی کنن دوباره میشه را قد راست حرکت کرد.

0: نکته مهمتر از همه چی اینه که چجوری اونا اون زمان بدون هیچ وسیله ترازی یا مثلا اندازگیری این سطح زمین رو اومدن که شیب رو رعایت کردن که آب نخواد پس گود بره به قول مغنی ها. به شیب خودش رعایت شده آب اومده. و یعنی اگر مثلا الان شما حساب کنین اگر یه روشی نداشته باشن یه مسیری حرکت میکنن مثلا 100 متر 200 متر قنات رو به جلو میبرن، نگاه میکنیم اینی مثلا پس گود شد، اصلا آب بالا نمیاد. ولی الان اگر نگاه کنین ماهیه رو مطمئن بگیرین.
1: To me, the canals were underground irrigation tunnels more than anything else. But I never thought that I ever see fish swimming down here at this depth. The wells were dug 50 meters apart to give access to the canal for maintenance and dredging, in addition to ventilating the system. Another amazing point about the canal was how diggers knew exactly where they had to dig the next access well from above the ground so accurately on top of the tunnel below. Despite the undeniable role of canals in giving new life to agriculture in dry lands across Iran, today many of these historical structures have perished and farmers are now resorting to other irrigation solutions to grow their crops in the heart of the desert.
2: با توجه به اینکه ما در این شهرستان از اقلیم گرم و خشک بهره مند هستیم، زمستان‌های سرد منفی 12 درجه رو تجربه کردیم و تابستان‌های بسیار گرم بالای 40 درجه رو داشتیم. با همه این حال ما تنوع محصولات بسیار خوبی در شهرستان داریم و این هم فقط به دلیل استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و آبیاری هست و ما بیش از 3000 هکتار گندم در شهرستان داریم که عمده محصولات زراعی ما رو تشکیل میده و 8000 هکتار محصولات باقی ما عمده محصولات پسته هست که کم آبخواه هست و زردالو هم که در شهرستان کاشت میشه اون هم مجهز به سیستم های آبیاری نوین هست که مصرف آب بالایی نداره.

0: همیشه وقتی روی پشت عمر میرفتم میدم که عجب منظره خاصی رو من میتونم توی این شهر با استفاده از ارتفاعی که توی اون پشت عمر هست ببینم. خب بر حسب علاقه که تو این زمینه به وجود اومد برای من و آشنایی که با این وسایل داشتم، شاید میشه گفت چندین سال پیش اولین بار که یه بادگیر رو از طریق درون، از طریق پهپاد یا هلیکام تونستم ببینم، دیدم که واقعا معماری خیلی قشنگی داره.
1: I certainly agree with Daniel that the Badgirs in Yazd have magnificent views from the architectural viewpoint. شهریار عظیمی for Iran.

که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است

ما کثره و علا زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه و رأس الحکمت مخافت الله تعالی بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش به اولیاءش به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است که ضالت المؤمن است گم شده مؤمن است این چیزهایی که درباره حکمت آمده برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه این رأس حکمت

0: دخترم آوردن برای تست.
1: به چه نامی بود؟
0: بهاره نوروزی.
1: از کدوم شهر هستم؟
0: از درگزی.
1: آها، همون اعتراضیه. خب قرار اون ساعت چند بود مگه؟
0: ساعت 11.
1: الان این پایان وقت داری؟ دیر شد.
0: رامون دوره، نشد که زودتر برسیم.
1: من یه فردا پس فردا برای وقت بذارم.
0: آقا تو رو خدا یه کاری بکنید، بچه‌م احوال خوشی نداره، باعث بعد از ظهر برگردیم درگز. هیچ جا برای موندن نداریم اینجا.
1: ببینم چه کاری میتونیم براتون بکنم. خیلی وقت یه بچه از درگزه. بله، همونی که به نظر کارشناسی شهرش اعتراض کرد. ما خدمت میرسیم. خیلی ممنون. بریم یه تا دیگه نشده. شانس آوردی.
2: بهاره چه اسم قشنگی. بیا دخترم بیا بشین رو صندلی. بیا بهاره

قرمز آبی زرد، قرمز آبی. حالا این چی میشه؟ بگو چی میشه حالا؟ چی میشه؟ قرمز آبی زرد، قرمز آبی. ببین این یه سفیده، اینجا کلی مداد رنگی داره. نگاه کن.

0: اگه تا شبم بشینی اینجا حرف بزنی بازم میگم نمیشه، چون از بالا بخشنامه شده هر بچه از نظر جسمی و ذهنی مشکل داشته باشه باید بره مدرسه استثنایی.
1: بهار مادرزادی که اینطور نبود. اگه تصادف نمی‌کردیم، اگه بچه‌م کما نمی‌رفت الان کلاس دوم می‌نشست. بعدشم دختر من هیچ مشکلی نداره.
0: اگه مشکلی نداشت که تو تست سنجش رد نمی‌شد.
1: سال گذشته که فرستادین تست، همتون میگفتین بهاره جز شاگردای ممتاز این مدرسه است. چی شد پس؟ چرا دوباره فرستادین سنجش؟
2: خانم باور کنین تو مدرسه استثنایی بیشتر از اینجا برای بچه‌ها وقت می‌ذارن. اونجا همه مربیا دوره دیدن که به بچه‌های استثنایی کمک کنن.
0: بذار خیالتو راحت کنم. پرونده بهاره رفته مدرسه استثنایی. دیگه به هیچ طریقی هم برگردونده نمیشه.

با حال دانش آموزی با توجه به تستی که روش انجام شده آموزش پذیری متوسط تشخیص داده شده و به خاطر همون باید تو مدرسه استثنایی ادامه تحصیل بده و حق اینکه بره تو مدرسه عادی ادامه تحصیل بده نداره. کلا قوانین مدرسه استثنایی به همین صورت دانش آموزی که متوسط یا سطح پایین تشخیص داده میشن باید تو مدرسه استثنایی ادامه تحصیل بدن و در مدرسه عادی حق ثبت نام حتی ندارن.

0: Clear the shop. برو.
1: نمیرم.
0: برو دیگه، دیرم شده. باید برم سر کارم. برو.

0: نیومده میخوای برگردی؟ اگه یه ساعت دیگه صبر کنی کار برام ثبوت بشه، خودم میرسونم و تو برمیگردم. باشه؟
1: آخه من نقش دارم، باید برم.
0: باشه، برو. برو، ولی برو خونه خاله. خب؟

0: گناه داریم بچه همش میاد دمه در میشینه.
1: آره واقعا هم گناه داره، اذیت میشه طفلی.
2: مادرش هم همینو میخواد.
0: چی رو میخواد؟
2: میخواد دلمو بسوزه، بپذیریم برگرده بیاد دوباره اینجا. باور نمیکنه این کار از اختیار ما خارجه.
3: گوشته داره در میخوره. گوشته

0: آخرش هم کار خودتو کردی، دخترم انداختی بیرون.
1: من به چه زبونی بگم؟ دست من نبود،
0: باعث همه مشکلات تو بودی، تو نخواستی.
1: بهتره به جای این حرفا کمی واقع بین باشی. بچه ای تو مثل یه بچه سالم نمیتونه مدرسه عادی بره، باید بره مدرسه استثنایی.
0: فریبا به کوری چشم دشمنم دوباره دخترم برمیگردونم مرسی خودش، نمیذارم اینطوری بمونه. حالا میبینی
1: هستی خانم. آب این رودخونه یادته؟ هر موقع دوباره آب این رودخونه مثل اون روزا بیاد، دخترتو هم حتما برمیگرده مدرسه عادی.

0: Ale! Ale! بهار اینجاست؟
1: نه، بهار نیومده اینجا.
0: پس این کجا رفته؟
1: نگران نش بار. رفته قبرسو سر خاک باباش.
0: وای دست این بچه.
1: بیا، نگران نش.
2: خانم مدیر گفته آبیا نیستم بیا مدرسه. هورا!
3: بچه ها دم در وای نستید، بیاین این طرف.

0: هنوز آخر آدم مدرسه؟
1: نه بابا راش نمیده.
2: بیچار تو از مون سنجش رد شده.
3: فکر نکنم دیگه راش بدم مدرسه.
4: خانم مدیر گفته وقت آبلوتونه بیه میتونم بیام مدرسه کنم.
2: کدوم آب بابا من نمیبینم درخت خوش شدن.
1: بیار بریم بچه ها واسه کارش گذاشتن.

0: اینجا چیکار میکنی؟ مگه من نگفتم از خونه بیرون نیا؟
1: میخواستم برم خونه خاله.
0: پس چرا نرفتی؟
1: میخواستم ببینم آب جوش خونه کی بیاد.

0: ایرادی نداره. خب بچه ذهنیات خودش رو کشیده.
1: ببینید، اصلا همین کار ساده رو نتونست انجام بده. بهش گفتم قرمز، آبی، زرد. حالا دوباره قرمز، آبی. شما ادامه‌ش رو بده. میدونی چی کار کرد؟ به جایی که زرد رو بذاره، قرمز رو گذاشت. بهش گفتم گوش راستتو با دست چپ نشون بده، نتونست. به نظرتون بچه مغز سالمی داره؟
0: بابا این خانم کارشناس با خودشم جنگ داره. ببین من نیومدم اینجا تو رو زیر سوال ببرم، میخوام اطلاعاتی داشته باشم بتونم با بچه کار کنم، بلکه برش گردونه مدرسه عادی خودش.
1: ببخشید استاد، تشخیص من غلط نیست. اگرم شما میخواین به اون بچه کمک کنین، بهتره اجازه بدین همون مدرسه استثنایی ادامه درسشو بخونه.
0: در مورد انشتین هم همین تشخیص رو داده بودن.
1: تو رو خدا استاد نفرمایید، شما خودتون سالها کار فرهنگی کردین، من انتظار دارم منو درک کنید.
0: من با شما مشکلی ندارم، میگم که زمان سنجش گرفتن از بچه ها لازمه که شرایط مناسبی براشون فراهم بشه.
2: های برنامه، اجازه بدید یکی دیگه از کارشناسامون یه تست مجدد ازش بگیره.
1: آقای رئیس، جواب تست بهاره رو به استان ارسال کرد.
2: خب اگه اینطور باشه که دیگه نمیشه کارش کرد، یعنی قانون اجازه نمیده.

0: for the novel.
1: I'm going to go to the house. یک دو سه چهار یک
2: سلام
3: داری درساتو می‌نویسی؟
2: بله
3: آفرین دخترم تو درساتو تمام می‌کنی منم برات غذا آماده می‌کنم
2: یک دو سه

دختر جان، تو بهاره هستی؟ مادرت خونه است؟ کجا رفته؟ نمیدونی کجا رفته؟ بهاره؟ بهاره خانم؟

0: به چی نگاه میکنی؟ اومدی درس بخونی؟ آره منم قدیما یه جای خلوت داشتم برای خودم زیر یه درخت توت. میرفتم درس بخونم، سرگرم خوردن توت میشدم. تو از من خوشت نمیاد، درسته؟ من میخوام کمکت کنم که برگردی مدرسه خودت. اون وقت این بدرفتاریات یعنی چی؟
1: من بدرفتاری نمی کنم.
0: پس چرا روتو از من برمیگردونی؟ این قهر و تهرات یعنی چی؟
1: بفرمان، حالا خوب شد؟
0: بله خوب شد. حالا شدی یه دختر مهربون. بارکلا. این روزا که مدرسه نمیری، تکالیف درست هم مینویسی؟
1: بله مینویسم.
0: یه شعر میتونی برام بخونی؟
1: وقت غروب است، پارچه زیباست، مثل عروس است، از دور پیداست، یه ابر نازک افتاده رویش، مانند یه تور بر روی مویش. داماد پسکو، مشک ندارم، آقای ماه، جشن عروسی در آسمان ها، صد تا ستاره مهمون آنهاست.
0: آفرین آفرین. مادر تو خیلی دوست داری؟ میتونی بگی حرف دوم کلمه مادر چیه؟
1: آ.
0: حرف آخرش چیه؟
1: ر.
0: بارکلا. میتونی از کلمه بابا یه جمله بسازی؟
1: بابا عصبانی بود، با ماما دعوا میکرد.
0: تو میدونی چرا رنگ دریاها آبیه؟
1: چون آسمان آبی هستش.
0: خب بعضی وقتا هم که هوا گرفته است رنگ دریا نقره‌ای میشه. دم و غروب هم قرمزی داره. البته بعضی وقتا رنگ دریا طلایی هم میشه.
1: من طلاییش خیلی
0: طلایشو خیلی دوست داری؟ خیلی زرنگی ها. یه دریا طلا، ثروت بی‌نهایت ها.

0: اگه دست ندی که بلا تکلیف میمونی بازم. هات رو حواس. مثل این میمونه که روی پلی استاده باشی پیش طرفم راه نداشته باشی بری.
1: مثل پل خودمون؟
0: یه همچون چیزی.
1: رنگش هم زرده؟
0: اوه زرد؟ نه زرد نیست، سفیده. سفید. عین خودت.

0: اگه حرفهای منو در مورد بهار باور کنی و بخوای میشه مشکلش رو حل کرد.
1: باور کن دلم میخواد بهرامی، ولی این بچه یک بار اینجا تست سنجش شده، برای بار دوم رفته اونجا تجدید نظر شده، طبق قانون دیگه نمیشه کارش کرد. تو خودت که قبلا مشاور همین اداره بودی.
0: باز قانون رو وسط کشیدی. مگه ما میخوایم به کسی ظلم کنیم، حق کسی رو بگیریم بدیم به این، پست و مقام کسی رو بگیریم بدیم به این؟
1: خب که نتیجه؟
0: نتیجه نتیجه این که بچه مریض بوده، حال خوبی نداشته، حتی مادرش گفت توی جاده اذیت شده، توی اتاق سنجش هم خودشو خیس کرده. آیا به نظر تو بچه‌ای که در همچین شرایطی بوده میشه ارزیابیش کرد؟ میشه نمره رد یا قبولی بهش داد؟
1: خب اگه اینطور باشه قابل دفاعه، قطعا خودشون پرونده رو نمیبندن.
0: خب باید دفاع کنیم دیگه، همینو من میخوام از شما.

0: چه شده؟
1: همه جا پر از برف بود، سفید سفید.
0: خواب دیدی؟ اما خواب خوبی دیدی. حتما اتفاقای خوب برات میفته.
1: اتفاق خوب یعنی چی؟
0: یعنی اینکه به آرزوهات میرسی.
2: فهمیدم. آرزو تو فهمیدم. گفتی آب میاد. خب وقتی آب بیاد چی میشه؟
1: میتونم برم مدرسه کنم، درس بخونم.
2: اون موقع میتونی به سوالایی که ازت میپرسن جواب بدی؟ مادرت گفت به سوالایی که مشاور سنجش ازت پرسیده جواب ندادی.
1: من از بچه های کلاس بیشتر بلدم، شبا درسامو می‌نویسم، هر سوالی هم ده میتونم جواب بدم.
2: پس میتونی به سوالاشون جواب بدی؟

0: سلام، دوباره راه گم کردی؟
1: آبرت خونه اومد.
0: چی میگی دختر جون؟
1: خودتون گفتین که وقت آبرت خونه بیاد منم میتونم به مدرسه خودم برگردم.

0: آب رودخونه خودمونه میگی؟
1: بله.
0: مطمئنی خواب ندیدی؟ دروغ؟ حالا دیگه دروغ؟

0: آخه من دوبوشم
1: درزایی نکو من دوبوشم
0: تو که هنوز اینجایی؟
1: آب اومد
2: واقعا اومده آب
1: چه خوب آب اومد
3: پس حالا که آب اومده چرا نمیری مدرسه؟
1: خانم مدیر قبول نکرد
0: من که گفتم با سرکارش گذاشتن
3: خب چیکارش داری؟ اذیتش نکنین
0: تو دیگه چی میگی بابا؟
3: حتما نمیتونه بره مدرسه
2: حتما آزمون تو خوب ندادی مگه میشه به همین سادگی قبولت کنن
3: چی پرسیدن که بلد نبودی؟

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا می کند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را می گیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.